bëgg ñu xamné radio bi alxames bi dina ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane maangu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames cangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mëna bokk bale itam ndax Serigne Touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu kosse fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kosse fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngam al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ko bëgg deglu ak bayen xaxal ci jamono ñoo ñu assalamu